24 oras nga forecast sang pag-asa mga ka-K-Fire. Padayon man nga ginamonitor sang Weather Bureau ang isa ka low pressure area sa nasilangan nga bahin sang Pilipinas. Kaina alas 3 ang aga nakitaan ini sa kalayoon nga 685 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang

0: Tingala ko man nga wala ka di sa balay pag-abot ko. Ato katugali sa barangay, nagapaikrat-ikrat kay Ariel.
1: Ba? Ano nga nagapaikrat-ikrat ang ginangasal mo, Julito, man?
0: Pagpulong.

sa pinakamadamo ang kritikal nga tion, sang anak sang Dios, nagakinanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila, nadula paagi sa among pagtulog. Ang aton manluwas nagdisenyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalong. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani ginpabay-an sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo sa tion sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduha nga tion kag nagapangamuyo nga nagsiling, O Amay ko, kun ini nga tagayan indi mahimo nga matilaw magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini ang imo kabubuton ang matungan. Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabtan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata, pagi sa sining nagakatulog ng mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog ng iglesia, kung ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiyon sang mga panganod kag madamol nga kadulong, kung sano ang masapuan nga nagakatulog, amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sining nga paandam, gani magbantay kamo kaysa wala kamo makahibalo kung sano mag-abot ang agalon sang balay sa gabi o kung sa tungang gabi o kung sa pagpamalo sang manok o kung sa kaagahon. Basi kung mag-abot siya sing hinali, masapuan niya kamo nga nagakatulog. Ang Iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kung malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Gintuituyan ni Kristo ang Iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ila kusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang Iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan mo kabiyanan ang kaimportante sa pagbantay or pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo nga tiyon na nagasiling sang amuman nga mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling, katulog pa kamo kay magpahuway, kag magpahuway. Yari karon antak na malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagpiyong sang ila mga mata kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag, samtang ang ila Dios nun nga Ginoo nagabatas sang amo nga indi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo, samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na sa gihapon, aton anay tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang paalaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming pag

problema, gina. Kung hindi mo makontrolar ang imoy ang kainit sa ulo mo, hindi ka makapamilya klaro sa mga solusyon sa imoy ang ginatubang ang mga pagdilaw. Kinanglan kalma kagin. May mga sitwasyon nga ginatistingan gikita mo. Kung dinggit asta ang imoya nga pasensya mla. So sa imo, naway ka na tsansa, nag-give up ka na. So, dira ka na perdi. Was mag-give up ka, hindi ka nagid makahangkon sa kalipay nga makaangkon sa trabaho. Kay mismo nag-give up ka na sa paminsaron mo. So kinanglan padayunon mo lang ang imoya nga pagpursige. Kay may ara ginaya. So hindi paguro subong ang panahon nga makatrabaho ka. Kay tungod nga may mga dapat kapaguro ariglahon sa imo yung kaugalingon, sa imo nga mga kinanglanon nga i-preparar. So chikaron mo na iliwat. Bisan ano lang nanay nga obra nga basta may mayo lang kagligal nga makasustener anay sa imo kinanglanon. Mantener lang importante may ganar ka. Kay way takamalo sa sinaga oportunidad nga makatrabaho ka kung hindi ginmanan imo tuyo nga obra, masinda kaya makakilala sa mga pamaagi, makakita ikaw sa mga pamaagi nga makakilala ka sa mas mayo paging oportunidad sa pilakadlaw. Tungod sa mga maayo mo ngayong pasensya kag determinasyon, may aragi na iya nga nagahulat sa pag-asenso sa taong nga porsigido sa pangabuhi. Di ba lang?